Stihomondo Pop u 9 sati 49 minuta, Dario Šariri, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek završavaju za danas, barem jutarnji program, uskoro stižu nove vijesti koje čita, uređuje, kao i ranije do sada, Amoreta Bajto, a onda i emisija Dobar dan koja će vas pratiti dobar dio ovoga petka. Ugodan ostatak dana. Ugodan vikend, sve to onako po redu neka bude, a za kraj ili pred kraj Azra i A šta da radim, do slušanja.